0: शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी
1: FM megahertz zalakat point li akas fani chu sanpur tuin ni taklam dagli le minute som ngalenga agin to kitonin tunia dinga se khola om ihun se te ipuang ding den chiang danga hongin chiangin danga le minin nga hongin chiangin tang mi sai la te huna kabui pawa tatual leng ating may kang may lealom tena sa kuing ay kadi nga tuwa zomin vay pay pawa pupala lam nay paw lealom tena sa kuing ay kadi itag dang alam minit som tumong yun siyangin paite programming ay kadi paite program hun si a ngay katuten latual leng na hontel kong tewi ngay di itag dagokin mar program hun si a ngay kitu ten la tua leng kilom tak tak na hontel kom tewi ngay kedi nga tua bana. Tugen na huna, be the generation for ending AIDS pandemic. Chito pipan sana tugen na beti lalumpuin ageni ngay ding. Akas fani chuchan pura kipanaka akiyang na masapien ding hi. Nitag da kukluminit som tuming tado program hun si a, ngay kitu ten la tua leng na hontel kom tewi ngay kedi nga tugen na huna vaccine kichito kisai holim na hen pithang haulai to jenet chinun theng te ke holim na kha khyang na masa pending ni ngai khedi ni tak tak sa gyong gin chiang in farm and home program in ten lo ten hun se pai te kam pa ni ngai khedi tunia farm and home program kai khom tu nem housing daksa gilaminit som lilinga ongin chiangin thado pawa civic sense hunse ingai dinga daksa gilaminit som ngalenga ongin chiangin rebecca lalrin puin asak tang mi sai la teu na sim te pawa la tua leng te ingai ke ding da gilaminit somin the authors laibu bol tu te to holim na huna espausian lian to alai bubol tungtanga ki holim na ingai khedi holim pi tu chinbyak sa ni tak da gele minit som nyong gin chang in tual swag la siam tena saku sabla local talent western music na ebenezer sinate ina sak sabla te ingai khedi nga da gele minit som tumin numeite hunse a inkwan bol na anumeite mo puak chithu pi pansana eser tombing ina tugeni ngai khedi dagele minute som lilanga ki panin delia patalak son hindi paw ki puang le sa paw ki puang to thakla khom te ngai ke dinga da kwal minute som lilanga in hindi film lati huna ras 3 ki chi film ki pan ala te ngai ke ding da kwal minute som to min vivid bharti ngai hiain dak som in tuni hun se kha ka hi ding